0: Паскай Чокіна.
1: Ой, ту гудручу. Аж вітаю раду, кад із мам пародія, то скейчу. Із маня пародія, із мань кітка пародія. Ох ту! Іждікель сакічу.
2: Ну,
1: не родік, не родік. Мам, клусі, то я пасакіс, як було. Ай, дабар і уроді. Лабас рітас.
3: Лабас рітас.
1: Та і кегі ту скейчаво?
3: Скейчаво 5.
1: Ar tikrai?
3: Nu, atrodo 5.
1: Ne, labai gaila, bet ne 5. Leidom pasteisyti.
2: Buvo keuras.
1: Taip, labą rytą.
2: Keurai.
3: Labą rytą.
1: Kas paskaminom?
3: Rima.
1: Rima, kiek suskaičiavot?
3: 4.
1: 4, teisingai. Keurai skambėjo 4 kartus. Buvo, galėjo kur padaryt klaidą, tai buvo keuras dugnas.
3: Aha.
1: Bet ne tai, nereikėjo jo skaičiuot. O mes jūs sveikinam, Rima.
2: Su penktadieniu!
1: Rinkinyje 5 aromatai, kuriuos gausite dovanų ir patys galite juos rasti belalab.lt. Ir tai yra patogus 20 ml buteliukai telpa rankinėje kelionėje ar kasdieninėje rutinoje. Atraskite savo kvapą.
2: Oh, su belalab. Daugiau informacijos ir įsigyti produktus galite belalab.lt.
0: Reklama.